0: 客様さんよりまして少しでも空いてると謝りください。
1: That's what I get. So we can fill that here.